0: ректор на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен. Обучението в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров, се извършва в 18 така професионални направления, от които 13 са акредитираните програми, които са за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. Имат 30 така бакалавърски програми и над 40 магистърски програми. Да. Днес с професор Бозов. Здравейте, професор Бозов. Здравейте. Благодаря ви много, че приехте нашата покана.
1: Беше удоволствие за мен. Поздравление за това предаване, което според мен ще бъде бисера в културата и в образованието за дълго време в нашия град. И поздравявам господин Николов и доцент Вълчева за начина, по който започва предаването с представяне на висшето образование в град Бургас, на най-големият университет. И смятам, че това, което ще се каже в следващите минути, ще бъде изключително полезно за младите хора в нашия град.
0: Да.
2: Ние правихме всъщност едно пилотно предаване, но сега ви откривате истинското предаване.
1: Благодаря ви. Това за нас и за мен като ректор и за университета, това е огромна чест.
0: Днес така бих искала да си поговорим за новостите, които се случиха и предстоят в така Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. Първото, което бих искала да ви попитам, от началото на тази година университетът е с ново име. Какво наложи тази така промяна, която се случи?
1: Бургаския държавен университет е вече с 61 година история. Тази година ще навърши 62 години. И той е основан като химико-технологичен институт през далечната 1963 година, основно с цел създаване на кадри за химическата индустрия и най-вече за тогавашния нефтохимически комбинат в град Бургас. Но на практика той е подготвял кадри за долината на голямата химия в Девня. И въобще в цялата страна и в бившите социалистически страни кадрите на нашия университет са били на голяма почет и уважение, защото той е известен със своето високо качество на обучение. Но постепенно времената се минят. Долината на голямата химия вече няма. Там има, мисля, че няколко завода, които функционират добре. Един от тях произвежда сода, но примерно този големия завод, който беше за поливинил хлорид, го няма. Така че химията в този мащаб, с който е била известна България преди 30-40 години, вече я няма и това предполага необходимост от трансформация на университета.
0: Да.
1: И през началото на прехода, 90-те години на миналия век, той се обединява с Учителският институт, там където сега е факултета по обществени науки, и се основава университет професор доктор Асен Златаров. Минаха обаче повече от 30 години от тогава и съвсем естествено ние като университет претърпяхме и друго развитие в посока, особено напоследък медицинските специалности. Създадеха се два факултета. Факултета по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават медицински сестри, обучават се акушерки, лекарски асистенти напоследък и някои други магистърски специалности. И медицинският факултет, който е последният факултет, който се открива в нашия университет за обучение на студенти по медицина. И в цялото това развитие на университета съвсем естествено възникна и необходимостта от трансформация и в името. Бургаски означава, че университетът е на Бургас, той е позициониран в Бургас и всеки, който и по света в България търси университет с високо качество, в който да се изучават, както казахте, доцент Вълчев, 18 професионални направления, един университет, който е широко профилен, може лесно да го открие в град Бургас.
0: Да.
1: И не случайно ние напоследък увеличихме броя на студентите миналата година с 19%, а тази с 18%. И вече имаме 3600 студента, което никога не се е случвало в последните години в историята на университета. А държавен е тази част от името, с която се идентифицира университета като стожер на държавното висше образование в региона, защото държавата има нужда от такъв университет, който да осъществява нейните политики.
0: Да.
1: А политиките на държавата са в посока, напоследък, особено и с новите тенденции, които задава образователният министър господин Красимир Вълчев, те са в посока природни науки, защото се установи, че средното образование, природните науки някакси в последните години останаха в миманса, не се изучават много, а това са кардинални науки, химия, биология, физика и някои от формалните науки, особено математиката, която пък е в основата на създаване на кадри за инженерната индустрия, за техническите кадри. И затова ние имаме два факултета, които се занимават с природните науки, с техническите науки, наред с тези два, които споменах, и факултета по обществени науки, който пък е любилнята на високо квалифицирани педагогически кадри, но не само на педагогически. Там има кадри, които са свързани с индустриалният менеджмент, с история и с най-различни други различни специалности в икономиката. Така че ние като университет играем огромна роля в развитието на града, създавайки кадри, подготвяйки кадри и даже в някои отношения задаваме посоката. Както сега ще бъде с откриването на факултета по фармация, защото факултета по фармация пък ще зададе посока за развитие на фармацевтичната индустрия в нашия град.
0: Да, благодаря. Какви промени предстоят пред университета с включването му в списъка на изследователските висши училища?
1: Ето, това е нещо друго, което се случи в последно време в нашия университет. Ние влязахме в топ 12 на университетите в България. Това са научно-изследователски университети, които имат по-особен статут и по-различно финансиране. Те, понеже имат висока степен на извършване на наука, и то наука, която е свързана и с практиката, както при нас е, например, лабораторията по математична химия, която работи с водещите фирми в целия свят, но и другите ни учени могат вече да разчитат за едно значително финансиране от страна на държавата, за да разработват проекти. И тези проекти, които са научни, след това да бъдат претворявани в практиката. Това е от огромно значение за един университет, защото ние в академичния състав в университета имаме две основни дейности. Едното е да преподаваме, а другото е да творим. И нашето творчество основно е в сферата на науката. По този начин ние подготвяме млади хора, които да създават ноу-хау, да създават различни изобретения, патенти, което е много важно в един университет, колко патента се издават. И там успяваме да съчетаваме традициите в областта на химичните науки с новите специалности. Техническите науки, медицинските специалности, педагогическите специалности и особено напоследък обръщаме голямо внимание на туризма. Защото се оказа, че туризма в последните години като създател на кадри малко е изоставен от държавата. Не се субсидираше достатъчно туризма, а ето какво се оказа. Хотелските комплекси вече внасят работна ръка от чужбина.
0: Да.
1: Нямаме достатъчно наши кадри, а да не говорим за квалифицирани кадри. И затова ние в миналата година и тази година ще направим големи инвестиции в колежа по туризъм, защото той помага много за развитието не само на Бургас и региона, но и за цялата ни държава, защото туризма е една от водещите пера. В България. Ние сме туристическа държава. Да. Къде са естествените места да се подготвят кадри в туризма?
0: Еми, където има потенциал за провеждането му.
1: Така. Точно така.
0: За случването.
1: Това е Бургас и Варна.
0: Да.
1: Тук, в двата града има колежи по туризъм и ние инвестираме над 1,5 милиона, за да се обновят залите, учебните зали в колежа по туризъм, защото те не са пипани от времето на неговото построяване. При повече от 50 години. А там има огромен потенциал.
2: Да.
1: Има такива конферентни зали, които сега ремонта вече почти приключи и ние ще ги открием в края на април, началото на май. Там ще направим един естествен център за провеждане на събития. И то не само в сферата на туризма, защото нашата база там се състои не само от колежа по туризъм, там имаме хотел, там имаме ресторант, там имаме спортна част, имаме огромен паркинг. И това всичко ще бъде от огромна полза на гражданите на Бургас и на тези, които искат да правят събития. Просто ще видите за какво ниво на оборудване и на новости, иновации става въпрос в новите ни зали. А ние там имаме една прекрасна идея. Утре ще бъде предложена на академичния съвет залите, включително реновираните и всички други зали, да бъдат именувани на известните туристически градове в Бургаска област. Град Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, всички. Царево, Малко Търново. И говорих с кметовете, защото ние като университет миналата година сключихме договор с кметовете на всички общини, да си помагаме взаимно, общините да помагат на университета и ние като университет пък да даваме много идеи за развитието на общините и те, голяма част от тях се съгласиха с тази идея да направят около залите кътове на своите общини. Така че този, който учи туризъм, по естествен начин да се запознава с... Точно така. Да се запознава с туристическите забележителности и да ги пропагандира.
2: Като изследователски университет,
0: това, е чудесна идея.
2: Това ще бъде сигурно и предизвикателство за младите учени. Те ще могат да се реализират, да дигнат нивото си.
1: Знаете колко е неизчерпаем ресурсът тук в Бургаска област. Имаме Черно море. И то най-хубавата част, южната част на Черно море. Имаме Странджа. Уникална планина с огромни туристически възможности, но там вече, като казах и за факултета по фармация, там ще се развие част от индустрията, защото Странджа е естествено място и за билки. Стара планина.
2: Източна Стара планина. Тук е
1: също с огромен потенциал. Да? Така че всички тия възможности, които природата ни ги е дала, ние по естествен начин ще ги превъплатим в нашата философия за обучение на студенти.
0: Аз тук искам да попитам, какви нови специалности предстои да се разкрият в Бургаския държавен университет?
1: Работим активно в тази посока и ще има няколко специалности, които ще се изучават на английски език, защото тенденцията все повече в университетското образование е, ще бъде да се привличат студенти от чужбина, но ще има специалности, които ще бъдат и на български език. И по отношение на медицинските специалности, много се гордеем, че успяхме да разкрием специалността рентгенов лаборант, която ще запълни една огромна празнина в все по-разрастващите се болнични заведения в нашия град. В областта на туризма също разкриваме няколко специалности, хотелски менеджмент, ресторански менеджмент, здравословно хранене. Всички тия съвременни иновации, и аз бих посъветвал студентите, кандидат-студентите да се фокусират не само върху бакалавърските ни програми, които са за завършващите средно образование, но и върху магистърските програми, защото пък тия, които са завършили, могат да се усъвършенстват и да надградят съзнание, умения, своите познания. В областта на педагогиката имаме страшно много специалности, които ще се развият тази година. В областта на музиката, на хореографията, също така имаме специалност педагогика на обучението по икономика, по здравословен начин на живот. Различни специалности, които са изложени на сайта, и кандидат-студентите могат много лесно да се ориентират и да си изберат една хубава специалност и да учат в своя град. Специалности има в областта на химията, химично инженерство на английски език. Имаме специалности в областта на изкуствения интелект, виртуалната реалност, в областта на техническите науки. Така че един широк спектър от специалности, включително и в природните науки, които ще са от полза на нашите кандидат-студенти.
0: Тогава един въпрос, който живо вълнува, предполагам, нашите кандидат-студенти. Кога са предварителните изпити за медицинските специалности?
1: Те чукат на вратата. Предварителните изпити за медицина, първият предварителен е на 29 март. След това имаме един втори предварителен изпит, който ще бъде на 7 юни. И основните изпити ще бъдат на 12 е биологията и на 13 юли е химията. Така че даваме възможност на кандидат студентите се явят три пъти. Да. И ще бъде взета в бала
0: най-високата
1: оценка. Така че те ще могат да се фокусират, да си изберат кога да се явят. По принцип, един такъв изпит е доста свързан с притеснение. Така че е добре да се явят и на трите изпита. Някои хора се притесняват, не могат да покажат на първи изпит истинските си възможности. В известна степен става въпрос и за шанс, за късмет. Така че моят съвет е да се явят на трите изпита. И ние вече за първи изпит, за 29 март, имаме записани 440 човека. И за биология, и за химия, което е огромен ръст в сравнение с миналата година, която се явиха около 300 човека на първия предварителен изпит. Това говори, че интересът към медицината нараства, но тук става въпрос и за една много голяма конкуренция, защото за едно място медицина жени се борят някъде до 15 човека. Така че за нас като университет е това много хубаво, защото ние си селектираме по-подготвените студенти. Но от друга гледна точка, който иска пък да влезе държавна поръчка, трябва да положи повече усилия и да се подготви за изпитите по биология и химия.
2: Колко са държавната поръчка?
1: Тази година сме кандидатствали за 60 бройки. Миналата година ни отпуснаха 40. До сега винаги по 40 бройки, но направихме акредитация за повече. Като когато създадахме факултета по медицина, първо ни отпуснаха 240 бройки общо, след това се акредитирахме за 300, след това направихме една акредитация за 420 и последно, миналата година, за 520 студента, което всяка година правим един ръст, но той е свързан не само с увеличаване на броя на студентите, но и с увеличаване на броя на преподавателите. Преподавателите в медицинския факултет вече са около 100. И тази година сме обявили допълнително около 40 места само за медицинския факултет. От общо 150 за целият университет. Може да си представите за какво бързо развитие става въпрос. Не само по отношение на студентите, но и за преподавателския
2: имаме
1: състав.
2: Имаме от медицински кадри.
0: Знаем, че първите чуждестранни студенти, които се обучават в така Бургаския държавен университет, са по специалност медицина. Предвиждате ли обучение на чуждестранни студенти по други специалности? Чух за химията, по други предвиждате ли и какви така действия предприемате за привличането на чуждестранни студенти?
1: Това е нашия стремеж, да увеличим броя на чуждестранните студенти, но не само в медицинските специалности. Защо? Защото към момента ние имаме чуждестранни студенти само по медицина, което не е малко. Направихме вече пробив, те сега са втора година и са от над 20 държави, както споменахте и вие. 60% от тях са от Обединеното кралство.
0: Да.
1: Имаме вече студенти от Щатите, от Канада, някои от тях са и с двойно гражданство и много се гордеем с това, че по този начин българчетата, които са в чужбина, те се връщат в родината си, учат, част от тях не знаят добре български, започват на английски, но силно се надяваме, че изучавайки български, работейки в болниците в град Бургас, те ще могат да се прехвърлят да учат и на български език. И по този начин стимулираме завръщането на българската диаспора в родината. Отделно ние приемаме по няколко постановления на Министерския съвет студенти от българската общност в чужбина. Най-вече имаме студенти от Северна Македония и на украински граждани, които вече са със статут на постоянно пребиваващи в България. Така че не само студентите по медицина вече учат в Бургаския държавен университет, но имаме и студенти от тези държави, които учат в други специалности. Но каква не е целта? Целта е да разширим портфолиото на студентите, които учат чужденци в университета. Защо? Защото първо, раждаемостта в България намалява в последните години.
0: Така е, да.
1: Ние сме над 50 университета, 34 от тях са държавни. На практика, раждаемостта спадна вече под 50 хиляди. Така че, да кажем, ако 30 хиляди от тях учат във висши училища, 50 университета с 30 хиляди потенциални кандидат студенти, защото някои не остават да учат в България, как да съществуваме. Една от начините е да привличаме студенти от чужбина и то не само да ги образуваме в България, но и да направим така, че те да останат да учат, да доучват в България и да работят след това в България, защото ние като държава имаме огромна нужда от кадри. И то не само кадри в медицинските специалности, но в инженерните специалности.
2: Това не е тежко положение в момента.
1: В индустрията. Там трябва да помагаме и това съм поставил задача като към декана на техническият факултет, именно в тази посока да се развива факултета. И затова правим всичко възможно да популяризираме университета в чужбина. И миналата седмица ходихме с директора на дирекция международно сътрудничество, професор Петкова в Индия. Отделихме няколко дена, за да посетим два големи града в Индия. Един от тях е третия по големина град, който се казва Хайдерабад, с около 12 до 15 милиона население. А другия е в един щат Кабала, който е в югоизточната част на Индия, град Коч, който е столицата. Той е между 3-4 милиона население. Там проведахме срещи с тези компании, които се занимават с пропагандиране на университети, набиране на студенти, които да учат в чужбина и са студенти. И трябва да ви кажа, че имаше много голям интерес към нашия университет и то към тези специалности, които ние предоставихме за, на тяхното внимание. Това освен медицината, беше и химичното инженерство, компютърни системи и технологии и изкуствен интелект и виртуална реалност. Ето тези нови специалности, които могат да се изучават на английски език в нашия университет, им привлякаха вниманието. Като мащабите, с които една Индия може да кандидатства, са много по-големи от нашите мащаби. Нали, това е държава, която е над милиард. И имаше голям интерес, между другото, и към химичното инженерство, освен традиционно към медицината, към компютърните системи, изкуствения интелект. Това е фабриката
2: на света.
1: Да, това са модерни специалности. Другото, което направихме, понеже там има огромен интерес към обучението за медицински сестри, предвид на недостига на медицински сестри, т.е. по целия свят, е да им предложим тези, които искат да учат за медицински сестри, да го учат на български език.
0: Такмо това беше мой въпрос.
1: Да.
0: Да, нека да чуем смисъл.
1: Защото каква е философията? Когато те дойдат в България, като предварително ще им направим една година обучение по български език, в който половината време те ще учат общо езика, а половината време, останалите 6 месеца, ще учат медицински български език с медицинските термини.
0: Да.
1: Ще ги подготвим и след това, когато те учат на български, по много естествен начин ще могат да комуницират с пациентите в болницата. И то не е тайна, че нашите студенти по медицина и по здравни грижи от втори, трети курс те работят в бургаските болници, защото те иначе бургаските болници откъде да вземат персонал? Виждате колко много болници има напоследък в Бургас, включително тропа на вратата и детската болница и всичките искат кадри. Университета подготвя кадри, които завършват, но те са недостатъчни на това бързо разрастване. И затова нашите студенти ги наемат на работа още от втори-трети курс. Те хем се учат практически, което е най-важно. И единствено може да се случи в град Бургас. Хем имат добра подготовка, хем си подпомагат и финансово следването.
0: Да.
1: А за студентите по медицина това още по-добре, защото те в горните курсове, четвърти-пети курс, когато учат медицина и работят в болниците, те могат да определят кое ги влече, коя специалност е за тях. И по този начин, след като завършат, да кандидатстват със специализанти по тази специалност, която ги влече.
0: И съответно, да продължат тук.
1: Точно така. Съответно пък, тези началници на отделение, които са взели този или другия специализант, могат да преценят пък дали те стават за тази специалност. Така че процесът е взаимен и след като завърши специализанта, лекаря, тази година ще бъде дипломирането на първия випуск от медицинския факултет, те да ги поканят да специализират при тях.
2: А вие поддържате ли отношение с Асоциацията на българските училища в чужбина? защото те могат да бъдат потенциал за студенти.
1: Също така, това е една много добра идея. Ние поддържаме връзки с нашата диаспора, най-вече в Бесарабия, в Северна Македония, още там, където има българи. Но трябва да ви кажа, че много добре бяха приети и нашите колеги, които ходиха сега на едно изложение в Лондон. Професор Папанчева, декан на факултета по обществени науки, доцент Димитрова, която е пък директор на департамента по квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Те посетиха там няколко български училища и им представиха един проект, който предвижда тези учители, които са в българските училища в Лондон, но и не само в Лондон,
2: подготовка
1: по целия свят, да се връщат тук и да правят подготовка в нашия департамент и в нашия факултет. По този начин те ще поддържат формата си, ще придобиват ниво на знание, което после да предават на българчетата по света. И те пък по естествен начин стават едни посланици на нашия университет. Защото то не е само университета, ами града. Един прекрасен град на морето, изключително добре благоустроен. Университета има страхотна подкрепа от общината, лично от кмета, от общинския съвет. И ние създаваме една атмосфера на тези, които дойдат в нашия град, след това да бъдат едни естествени посланници по света. И това говори не само за българите, но и за чужденците. И още нещо ще кажа, което е важно да се знае от бъдещите кандидат студенти по медицина, че тази година ние кандидатстваме за акредитация на дипломите по медицина в Щатите и Канада. Което е огромен пробив, ако се случи. Дано да се случи. Мобилизирали сме се заедно с всички медицински факултети в страната, да го постигнем този успех. Тези колеги, които като мен са завършили доста отдавна и имаха желание да специализират и да работят в Щатите и в Канада, знаят колко трудно се защитава там лекарската диплома. А тук тези, които учат при нас, ще я получат на готово.
2: Това е да, изключително.
0: Да,
1: това истина, е това много голямо постижение.
0: Да. Ами аз така към края на нашия разговор искам да ви помоля да ни разкажете повече за първия студентски гвардейски отряд, който се сформира в така нашия университет.
1: Ами, това е огромна чест за нас, че от президентството, от гвардейския отряд се обърнаха към нашия университет да направим гвардейски отряд. Защото преди това са имали горчив опит с още три университета, които не са успели. И ние силно се надяваме да изпълним това. И когато правихме кастинг, се явиха 27 студента за 25 места. Бяха одобрени, пристигна лично началника на гвардейският отряд към президентството, полковник Кънчо Иванов. Той имаше среща с тях, сега скоро пак ще дойде. Почна да им провежда обучение. Отделно намерихме спонсори за униформите, за гвардейските униформи. Например, госпожа Весела Лечева дари 20 000 лева, което е един огромен жест за, за гвардейците. Една болница в Русе, медика, също 5 000 лева, тук в Бургас, Лина, лабораторията 2 000. Така че срещнахме подкрепа от общността, която има родолюбиво, патриотично възпитание и подкрепя нашата идея. Защото идеята е не само да създадем един гвардейски отряд, който по всички празници да бъде най-отпред настроен на университета.
2: Той ще бъде използван за цели, за мероприятия на града, включително предполагам.
1: И за града, но патриотичното възпитание.
2: Да.
1: Патриотичното възпитание на студентите от много голямо значение за нас. И гвардейски отряд по естествен начин има такава роля. И по-скоро това не беше целта. Студентите, които са в гвардейския отряд, да се гордеят с това, че са в него, че са в нашия Бургаски държавен университет и те да бъдат пример за всички останали студенти и за учениците, които искат да станат студенти, защото за мен, като човек, който е служил дълго време в армията, това да си свързан с униформата, с българското възраждане, защото гвардейството топ идва от Ботев, от Левски.
2: Това и легията на Раковски, тя е по същия начин, това, което ви говорите в момента.
1: Това да носиш такава униформа е огромна чест,
2: абсолютно,
1: огромна гордост. И това са щастливци нашите студенти. И трябва да ви кажа, че там не са само мъже.
0: Да, има това исках да попитам, от кои специалности има, ако знаете.
1: Има и жени. Не ги знам по специалности как са, но са от различни специалности в университета, което е още по-добре. И в момента им се шият униформите. Трябва да ви кажа, че най-големият проблем, който имахме, не беше с ушиването, а с намирането на перата за униформите. Но и това го решихме. И това, цялата тази дейност е доброволна. Гвардейците са доброволци. Всичко, което е финансиране на отряда, на знамето, след това ще дойде президента, ще дойде митрополита, когато обявим датата, на когато ще бъде представянето на гвардейския отряд и той ще бъде на централния площад в Бургас. Това ще бъде огромна чест и събитие и за нашия град.
2: Има една идея на Негово високо пръщенство, патриарха Даниил, за започване на подписка във връзка с изучаване на вероучение и нещо подобно, религиозни.
1: Да.
2: Какво е вашето становище в тази насока?
1: Ние вече проведахме среща с ливенския митрополит Арсений по тази тема. Моето мнение е положително и ние бихме могли да го приложим в нашия университет като факултативна дисциплина, който студент желае да изучава вероучение. Разбира се, Българската православна църква трябва да ни помогне с хора, които да преподават. Но ние направихме още една стъпка. Вероятно ще сключим споразумение с Великотърновският университет, където вече има религия и теология, има преподаватели и заедно с тях ще направим такива специалности, които да се изучават в Бургаския държавен университет.
2: Всеки случай ще са необходими много кадри.
1: Да. Освен това, понеже вашето предаване е за култура, специално искам да подчертая, че Бургаския държавен университет води политика и в тази посока. Не само към това, за което си говорихме, но и към културата и спорта, защото Бургас, град на културата и спорта,
0: Той е
1: център в България. Знаете, волейболния отбор, баскетболния отбор, плуването, въобще много спортове, които се развиват в града, а културата, да не говорим, колко известни български дейци на културата са от Бургас. И затова в тази посока сме се фокусирали напоследък да създадем департамент по спорт, да привлечем известни личности от областта на спорта, които да преподават и да увличат студентите, защото за мен спорта е от ключово значение за възпитанието на младите хора. И от друга страна, културата, там предвиждаме да създадем хибридни специалности между факултета по обществени науки, където имаме музика, хореография, изкуство, и факултета по технически науки, където пък са нашите инженери, в посока създаване на театър майстори, създаване на озвучители, осветители, различни технически специалности, които подпомагат голямата сцена. И там имаме помощта на Веселин Плачков, известният български актьор, който изигра Васил Левски, и той заедно с Христо Матовчиев, председател на Съюза на артистите, подпомогнаха едно споразумение, което подписахме преди няколко месеца с министъра на културата и министъра на образованието и науката за сътрудничество между университет, двете министерства и Съюза на артистите, така че да се създадат тези специалности. Защо са важните? Важни са, разбира се, артистите на сцената. Но цялата тази дейност, която е зад лицата, които зрителя вижда, трябва да бъде на високо професионално ниво. И то не само в театъра и в операта, ами читалищата. България има над 5000 читалища. Всички те страдат от липса на добре подготвени кадри. Ето там също сме се фокусирали и в следващите години силно се надявам да успеем и в тази посока на развитие на университета. Културата и спорта.
2: Друг въпрос, който наистина е наболял, защото ви отдавна водите битката за формирането на факултет по фармация.
1: Така е.
2: Има ли някаква визия, кога ще започне, кога ще стартирате? И второто, кампуса, който имате за идея да се създаде?
1: Аз внесах в академичния съвет преди повече от година идейния проект за създаване на факултета по фармация. Академичният съвет го прие единодушно и от тогава подготвихме за Националната агенция по оценяване и акредитация всички документи, които са необходими за факултета по фармация. Привлякахме част от бъдещите преподаватели, част от тях ние ги имаме, защото във фармацията включваме преподаватели от медицинския факултет, от факултета по обществено здраве и здравни грижи, от факултета по природни и факултета по технически науки, защото там са химиците. Ние искаме, създавайки фармация, да запазим химиците, защото в момента към химията няма голям интерес.
0: За съжаление.
1: Но към фармацията има. И тези химици, които ние ги имаме, високо подготвени, много квалифицирани кадри, можем да ги използваме във факултета по фармация и по този начин да ги запазим, защото може след години пък химията също да стане много важна.
0: Ами то има цикличност, несъмнено ще се случи.
1: Какво е? Пари за сгради, за апаратура ще се намерят.
2: Да.
1: Но за кадри това е най-трудно. И тези хора ние искаме да ги запазим, да построим новата сграда за факултета по фармация, което няма да е лесно, защото там ще ни трябва около 50 милиона и то на сегашните цени. Но вече имаме готов проект, мина през всички институции. Остава само вече държавата и общината да не подкрепят в тези наши търсения. И силно се надявам, след като вече имаме положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация за факултет по фармация, в най-скоро време да почне да функционира. Това ще е огромна стъпка в развитието и на университета, и на града, и на цялата фармацевтична общност и индустрия в България.
2: И последният въпрос, поне от моя страна. Разбрах, че при приемането на бюджета, държавния бюджет, който е, са отпуснати 45 милиона за довършването на детската болница.
1: Чудесно решение.
2: Имате ли готовност с кадрите?
1: Парламента. Това е нещо ключово за развитието на самия град. Това, в него да има една детска болница, в която родителите спокойно да могат да прибивават с децата си, да се диагностицират, да се лекуват. Дава много увереност на хората. Особено на младите семейства, на младите хора. И тук ролята и на кмета, и на общината, и на държавата е важна, защото тези 45 милиона са от държавния бюджет.
2: Да, разбира се.
1: Но за тях застанаха като един всички бургазли.
2: Да.
1: Подкрепиха отпускането на тези средства и аз гледам вече, че е почти на финала. Като груб строеж остава обзавеждането.
2: Не следващата година, последващата година ще започне да функционира.
1: И естественият въпрос е кадрите.
0: Кадрите, да. Ще има.
1: И ние работим активно в тази посока. Специално в лекарската част привлякахме доста преподаватели от други градове. Трима професори, които преподават в двата факултета. Преподават и в медицинския колеж. Освен това, вече един наш кадър, бургаски, доктор Ангелов, защити дисертация. Той е бъдещ доцент. Един от известните педиатри в град Бургас. Други също работят в тази посока, защото нашата цел е да създаваме местни кадри. Така че, след като детската болница започна да се строи, заедно с общината работи много в посока стимулиране на новозавършващите лекари да работят в нея. И трябва да ви кажа, че има резултат. Голяма част вече от новозавършващите студенти се ориентират към нея. Направихме анкетни проучвания и те, голяма част от тях искат...
2: София още ли търсят терен?
1: София там си е...
2: Това ще бъде и девит национална детска.
1: Въпрос. Но тук нещата се случиха. И освен това, не само лекарите. Защото лекара е важният в лечението. Но медицинската сестра, която всеки ден отделя много време за пациента. Подготвяме медицински сестри за там. И то не само медицински сестри, но и акушерки и лекарски асистенти. отделно работил в посока специализация на лекарите и на медицинските сестри след като завършат. Например, да има такава специалност педиатрична сестра. Като завърши една медицинска сестра, бакалавър, да може да продължи в магистратура за педиатрична медицинска сестра. Което е по-висока квалификация. Също

0: аз тук думите, които изрече, има нещо съвършено, нещо, което ни свързва с миналото, нещо различно, топло и така.
1: Така е, да.
0: И за това е време Евгений да ни представи част от неговото творчество. Преди да започнем, ти помолих да ни изрецитираш първото твое стихотворение, написано през 1974 година. Заповядай да ни го изрецитираш.
1: То е всъщност първото публикувано стихотворение. И се казва «Има много слънца». Започваш. Много хубаво свири момчето, но не може да започва.
2: Спокойно ще го започнеш.
3: Спокойно.
2: Може от средата.
4: Важното е един стих да кажеш, което си сещаш, то...
0: Има достатъчно слънца, Евгений, тук всички тези млади момичета, студенти. Това са слънцата на университета.
1: Значи трябва да ви кажа, то това е идеята на цялото стихотворение. Не едно е в България слънцето, има много слънца, греят в тащи очи. Нали, но аз самото стихотворение вече съм го забравил. И затова предпочитам да ви кажа някое такова по-старо стихотворение, което, примерно, искате ли да ви кажа стихотворението, с което спечелих наградата Народна реч за 77-ма година?
0: Заповядай!
1: Значи най-интересното беше, че с това стихотворение, както ми казаше Петя Добарова, бабка, ние много се радвам, тая година пак бихме русенци. Защото предната година го беше спечелила тя с стихотворението...
5: Доброта или
1: не? Не, не, не беше. Стихотворението...
0: Искаш ли, Евгений, да дадем думата на тези млади
1: момичета
0: да почнат с тяхната изява?
1: Добре.
0: Да ни прочитат по едно стихотворение, да ни въведат в хубавата част, в приятната, а ти да се насладиш на техните думи и...
1: А вие всъщност какви сте? Клуб за изящно слово ли? Какво сте?
2: Не, това са студенти, бъдещи учители от предучилищна и начална училищна педагогика. И те също се интересуват от поезия. Някои от тях пишат. Имаме страхотни таланти тук сред студентите.
1: Сега, аз попитах не случайно, защото трябва да ви кажа, че когато аз попаднах за първи път тук в този университет, не като студент, разбира се, тук имаше състав за поетично художествено слово. Имаше някакви такива музикални състави и така нататък. И след това, значи аз общо взето познавам, не познавам, той ми е роднина. Атанас Апостолов, един преподавател по трудово обучение. Който вече е покойник, разбира се. Но чрез него се запознавах с много така студенти от тук. И първите ми познанства тук в университета бяха чрез него. Но след това тук попадна Владимир Спасов, също студент в учителския университет. И той стана певец, след това започна да...
2: Не го познаваме вече. Влада Спасов го познаваме.
1: Кой не знае Влада Спасов?
2: Да, дует Бургас с Мария Чернаева.
1: Да.
2: Той е наш приятел.
1: Значи,

0: да се кака.
1: Тя ли е кака?
0: Тя на целия град е кака. Кажи кака сега това, кажи кака онова.
1: Добре, да чуем студентите.
0: Моля?
1: Да чуем студентите.
0: Добре.
2: Момичета, сцената е ваша.
3: Ами, аз ще започна с стихотворението Съвършеното пространство. Море, предчувствие за бряг, родино на моята свобода, отроба на водата. Къде се устремяваш, приковано с гвозди от пясък и звезди? Така загледано, съвсем приличаш много на тик. Не всеки, загледан към небето, е сънуващ. Море, ти прерия на детството, като църковен хор ме вдигаше така високо, че забравях за думите, за средствата и се превръщах в цел. Защото ти си съвършеното пространство, брегът отсреща е невидим, а сирените са острови от плът, научени да се надяват. Когато се зърцавам, вчера или утре, така дълбоко ти попиваш всичко. Сълзите на часовника и слънчевия смях и пясъчния шепот на кръвта ни. Море, ти камъче тъй синьо, върху венчалния ми пръстен с живота.
0: Много благодаря точно за това стихотворение. И ще ви кажа защо. Значи, негов автор е Тома Бинчев. Не знам дали знаете, не го изпоменахте. Но Томата е всъщност много популярна е сестра му, Анастасия Бинчева, която пееше в най-първия състав на Тоника. Точно Тома Бинчев ме въведе в на времето в културните среди на Бургас. И той така ме научи да гледам творчески на нещата, а не буквално. Той ми даде усещането, че аз не съм обикновено момче от руската гимназия. И просто, значи след това ми стана редактор на третата стихотбирка и на четвъртата. Той вече не беше в Бургас, а в София имаше издателство, което се казваше Август 46. И защо мислите, че е 46? Защото той е роден през 46-та година. Но от този мъж аз съм научил много и за поезията, и за живота, и за това как трябва да се съчетават поезията и живота. Това стихотворение, което прочетахте ми е много скъпо, защото то е негово. И аз го знам още от ученик.
4: Той е миг, там минава едно момиче и дъждът плаче върху неговото рамо. Не, това е старица. Повлякал коза при светлината на обедната тишина. Или мъж, който носи мучика и глад. Идваш отпреди него и стигаш отвъд неговия син. Може би и синът, който се връща от царевичака и не от училището. Някъде трябва да има вол. Има червен прахоляк и дърво, чието име никога няма да узная. Това е път, който започва от моето перо, но свършва в една къща сред полето.
1: Кой е автора?
3: Румен Стоянов.
1: Добре. Да чуем другото.
5: Аз започвам с авторката Петя Папашева. Серенада на китара се казва стихотворението. Добре дошла в моя сън. Как ласкаво гласът ти пак ме гали. Как искам да си ми душа, а аз да съм на твоя храм алтара. Не ще успея никога да разбера, от струни как се ражда песен. Понася не към някоя звезда, дори и пътя да не бъде лесен. Запей нагоре с грохот ме вдигни, при всяко падане отново пей. И ако сили вече не намираш, сърцето ми вземи, но не умирай. С него за пореден път настрой, добрите струни, странните крила, за да потеглим с теб отново, аз твой алтар, извинявайте, аз твой ултар, ти моята душа. Свири цигулка в полето, чувам тихите стъпки на танцуващи нозе, от небето като пеперуди валят самодиви, размахали плавно вуалени криле. Вятъра разнася чудната музика, любопитно злачисти звезди се кокорят, а очите им греят. Събрали светлина от безброй светове, а в мене пропускат пропуснати мигове, годините се гърчат като луди коне. О, вземете ме с вас, самодиви, вземете ме, все едно до кога и къде.
2: Стихотворението «Душата ми е рана» на Пейо Пантелеев. Изгорих по теб милион години, извървях земята сам. Кой ли път? И аз не знам. Остарях от този бяг и душата ми е рана. Нямате на никой бряг, нямате, наистина те няма. Вечно се завръщам, капнал и безсили. Знам, че любовта е сън, кратък и лъжовен сън. Но без нея моя свят празен е като пустиня. Някъде на някой бряг трябва непременно да те имам.
6: Аз съм избрала стихотворението «Монолог на публиката» от Владислав Кацарски. Свалете оркестъра, диригентът е пиян. И кой го пусна на сцената? Свалете го! Ей, онзи там! Колко реклами изгледахме! Достоинства и други такива! Не става въпрос за билетите, но на тая музика и вино. Саксофонът реве като бесен, а пияното блъска отчаяно. Отпред китаристът, най-десния, сбърка началото с края. Тромпецът изобщо изглъхна. Не му оставиха място на бедния. Поне чинелите да спрат, да отдъхнем, а те тресат до последно. На всичко отгоре критиците утре ще пишат за премиерата. За вещината на артистите и за новите джаз маниери. А за нас, бедните зрители, дето от учтивост аплодирахме, ще напишат, че сме ценители, но не липсва още разбиране.
7: Стихотворението се казва «Безсмъртие» от Катя Сариева. Ръцете на мама миришеха на хляб и на здравец. Разтварям скрина с старите спомени. Дъхът на нафталин е запазил внуците пъстри черги с есени без корени, с облаци, треви и песни. От излиняла прежда и надежди плетат терлиците на внуците. От излинели думи и пъстри звуци възкръсват песни, лючени и приказки. Ще тръгна за внуците към своята златна ябълка, която с приказките им дарявам. Това е тайната на моето безсмъртие.
8: Момичета, благодарим ви за вашето представяне. Искам да спомена, че всички стихотворения, които прочетаха пред Евгений, са от неговото лично дарение от книги. Идеята беше такава, да се изберат от книгите, които вие дарихте,
0: да,
8: и да представят по едно стихотворение, с което надявам се да ви зарадват и да се чувствате малко теб специални и вие, че сте наш скъп гост.
0: Благодаря ви много. Аз също ги познах, че са от моите книги. Всъщност те не са моя, а от моята библиотека.
8: Вие се разделихте с нещо много ценно от вашата библиотека, защото когато ги разлиствах страничка по страничка, забелязах, че всяка една ваша книга е с автограф от всеки един автор, който ви е дарил книгите. Това е голяма ценност, да се разделите с нещо лично. За мен специално автографите, които са в моите книги, не бих си ги дала. Не бих си ги дала да се разделя с...
0: Аз затова ги дадах тук в института, в университета, защото знам, че те ще бъдат оценени по този начин. А няма да попаднат къде да е.
8: За което много благодарим. Ами, благодарим ви за това, че бяхте.

6 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 7 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро, 8 и 19 на 26-я ден на месец август. Днес ще има вятър в почти цялата страна, където на много места ще нахлува относително хладен въздух, като ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки. В планинските райони доста по-ниски температури, а иначе на въздуха 29-34 за страната, по Черноморието 27-30, морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, днес слънцето залязва в 20 часа и 11 минути, продължителността на деня 13 часа и 26 минути. Рано сутринта имаме 22 градуса в Бургас, 23 във Варна и около 20 в Шумен. А днешният ден е 238-ят в годината, още 128 до края на тази 26-та. Имаме една новина на деня, която, разбира се, всички ще повтарят. Става въпрос за това, че снощи съобщиха, че легендарната американска кънтри певица Доли Партън е починала на 80 годишна възраст. Много е тъжно да съобщя, че Доли Партън е една от най-великите певици, вече я няма. Това е истинска загуба за милиони хора. В нейна чест свалям американското знаме в Съединените щати за период от една седмица. Почивай в мир, Доли, светът те обича, написа Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Наистина, кантри иконата е продала над 100 милиона записи по целия свят, над 3000 песни в своята кариера, почти 6 десетилетия на сцена. Освен това, тя посвети живота си на много каузи благотворителни, на детското ограмотяване и образование. Наследството на Доли Партън е наследство, което остава с любов, състрадание и устойчивост. Това обяви нейният екип. От бедно момиче в тениси до империя за над 650 милиона долара. Това е Доли Партън. Поклон пред паметта й. След рекламата продължаваме с музика и след това отново ще сме заедно. Още един път добро утро в Морско утро.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус.
5: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 50.

0: детската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефоном 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
6: Чичо Тоні, мама! Мія!
7: Ей, къде отиваш?
8: При Чичо Тоні.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
10: Мама мия.
11: Вземете още от музиката. Радио Мая.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9 без 20, това е Морско утро. Здравейте на всички. Продължаваме с любопитните, интересните теми. Днес, 26 август, почитаме паметта на свети мъченици Адриан и Наталия. Имен ден празнуват всички с имената Адриан, Адриана, Адриян, Адриана, Наталия, Наташа и производни имена. Адриан и Наталия от Никомедия Адриан, знатен и богатен човек, бил свидетел на изтезанията и непостижимото за него като езичник търпение на християните. Също така, под влияние на поразилото го впечатление, той е взел да ги разпита каква награда очакват от своя бог за това чудно търпение, и в разговора с хората, които са били мъченици, Божията благодат се докоснала до добрата душа на Адриан. Трогнат от непоколебимостта, той само поискал да бъде съден като християнин. Разгневеният Максимиан заповял да го околът във вериги, да го хвърлят в тъмница, довели Наталия, неговата съпруга, която до край била при него и го ободрявала чрез вярата в Бог и в блаждение зад гробен живот, имал утехата да види за какъв подвиг става въпрос. Така че днес всички, които имат имен ден, нека да се чувстват поздравени, да са здрави и, разбира се, нека мечтите им да се сбъдват. Ние продължаваме с още от добрата музика. След рекламата с Яруба ще чуваме също и Ина с Up, изпълнение на Prince Idol и Joe Marky Mark във вариант от 2.25, Хари Сава с Thunder и изпълнение на Backstreet Boys. В 9 са новините.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Сряда, Мати, четвъртък, Фристелио, Тео, Манистакс, петък, Костов енд Ритмо, събота, Мерк, Гуди, Рогачевич, неделя дневно, Саристос, неделя вечерно, Фристелио и Ицо. Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър. И поезията на Христо Фотев. Върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Бедственото положение в община Струмяни остава в сила до 31 август, докато продължава възстановяването след тежките порои и нанесените поражения. Работата по разчистването и възстановяването ще продължи и днес, а част от последствията от стихията все още затрудняват ежедневието на хората. Един от проблемите остава водоснабдяването. В Микрово, Струмяни и Линденци водоподаването продължава да бъде преустановено вследствие на природното бедствие. За жителите е осигурена питейна вода чрез водоноски. 52-то Народно събрание се връща към пленарната си дейност. Депутатите ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат началото на есенната парламентарна сесия. В дневния ред се открояват няколко важни теми, промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очаква се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон. Ситуацията с открития безпилотен летателен апарат в акваторията на Черно море край Южното Черноморие вече е напълно овладяна. Дронът бе изварен от водата, транспортиран е от военните и потвърдено, че обектът не представлява опасност за населението. С последните промени в изборния кодекс беше въведено едно понятие, което не беше изяснено какво означава потвърдени гласове от машинното гласуване. Това заяви бившият председател на ЦИК Александър Андреев. Според него, за да може този израз да има ясна и конкретна цифра, това означава, че всеки един от елементите на машината да работи, че контролните разпуски съответстват на гласовете в паметта на машината. Колко по-малки са секциите, толкова по-големи ще бъдат проблемите. Общественият съвет на ЦИК иска машинно гласуване именно в селата. Световната икономика устояла на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното, заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Reuters. В същото време Георгиева изрази опасения във връзка заради влошаващите се фискални условия в някои страни, индикации за които са повишаващите се лихвени проценти по облигациите и спирането на процеса на понижаване на инфлацията. САЩ трябва да поправят грешките си и да се върнат към изпълнението на своите ангажименти, за да бъде отворен отново Румънския проток, каза иранския заместник министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от агенция Reuters. Гарибабади заяви още пред иранската държавна телевизия, че ако САЩ не се откажат от планираните нови санкции срещу Иран, той на свой ред ще обяви нови мерки срещу американските интереси. По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че за сега не се очаква да бъдат нанесени нови удари по Иран. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи пауза на интервютата за получаване на имигрантски визи за САЩ по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на американския държавен департамент заяви, че е положено началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: При официалното си завръщане на корта Карлос Алкарас в импровизиран, но исторически тандем с Сарина Уилямс постигна паметна победа. Двамата триумфираха в 8-ми на финалите на смесени двойки на US Open срещу Лоид Гласпол и Ерин Рутлив с 5-3, 4-1 само за 58 минути. Сега на пътя им към полуфиналите стоят Флавио Коболи и Белинда Бенчич. Само 54 минути бяха нужни на Григор Димитров да преодолее първото препятствие на квалификациите за US Open 6-0, 6-3 срещу италянеца Лоренцо Джустино. Гришо размаза съперника си и вече уверено може да гледа към следващото препятствие, което ще бъде казахстанеца Тимофей Стаков, който пък спечели с 6-4, 6-2 за 94 минути игра срещу белгийца Жил Арно Бей.
0: Времето със съдействието на
2: Ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Предимно слънчево ще бъде времето по Черноморието, без валежи, вятърът ще е умерен от изток и югоизток, максимална температура 27-30 градуса, на морската вода 25-26, вълнението на морето около 3 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: утро продължава.
1: 9.21, това е Морско утро в ефира на Радио Май на днешния 26 август. Продължаваме с така интересна тема, свързана с това, че повече от 20 години след излизането на една хитова романтична комедия «Как да разкараш гаджето си за 10 дни» се работи по създаването на продължение на филма, съобщава BBC. Звездата от първи филм Кейт Хъдсън е готова да влезе в ролята на продуцент. Филмовото студио Paramount работи по продължението на филма, като процесът е много ранен етап, казват източници пред американски медии. Допълват, че както Хъдсън, така и Матю МакКонахи биха могли да се превъплатят отново в ролите си от първия филм. В «Как да разкараш гаджето за 10 дни» Хъдсън изигра журналистка на име Анди, която прави проучване за статия относно съвременните срещи и убеждава шефа си, че може да накара един мъж да изостави в рамките на 10 дни. Междувременно пък героят на Матю МакКонахи Бенджамин се хваща на баса шефа си, че може да накара всяка жена да се влюби в него, като неговата цел е именно Анди. Хъдсън ще продуцира продължението заедно с Стейси Шер, която стои зад хитове като Криминале и Матилда. По това време «Как да разкараш гаджето си за 10 дни» спечели над 180 милиона щатски долара в световния бокс офис. Какво ще спечели продължението, само можем да гадаем. А ние продължаваме с добрата музика, само след маничко с компания на Майкъл Джексън и Дуа Липа, Саян. Ще чуваме също и Sonic Music с страхотният вариант на Lady Train, както и изпълнение на Мелих Айдоган. От мен хубав ден!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
0: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмас Рив Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмас Рив. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С RNTV получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението RNTV на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. RNTV. Твоето лято започва с един клик.

0: Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания «Нито един българин без храна». Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
2: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147, и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
3: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: OnClinic. С грижа за вас.

0: Слушате най-доброто от Морско утро.
1: Здравейте отново в Морско утро. Сега нещо много любопитно. Съседите могат да бъдат опасни за вашето здраве. Ново проучване на учени от САЩ разкрива как вируси като грип и COVID-19 се разпространяват вертикално между апартаментите. Чрез вентилация на учени от САЩ разкрива как вируси като грип и COVID-19 се разпространяват вертикално между апартаментите. Чрез вентилацията в банята. Проблема

0: заразиха. Оказва се, че в много по-стари сгради по света баните нямат прозорци и вентилатори. Вместо това се използва така наречения поминен ефект, споделени вертикални вентилационни шахти, които изхвърлят въздуха през отвори и стените навън чрез естествена конвекция. Оказва се, че промените във времето могат да повлияят на налягането в вентилационната шахта, което също дава този отзвук. Авторите определят вертикалната вентилационна система в баните като най-вероятният път за предаване на вируса. Продължаваме с още от добрата музика в ефира.
1: Още хитове.
2: Още хитове
1: по Радио Мая.

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Военен дрон изплува на плаж Кабакум край Варна. На място има гранични полицаи и военни. Районът е отцепен. България навлиза в нов политически сезон. От нас се очакват бързи решения и лишения от обичайния партиен патос, заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание. Твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да превърнем в действащо законодателство. Сред приоритетите той посочи първи стъпки към съдебна реформа и търсене на широк консенсус за работещ нов Висш съдебен съвет. Подаваме ръка на всички, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет, каза още Витанов. Ще спрем практиката на непрестанно доплащане от пациенти. Частните болници, работещи с обществен ресурс, ще бъдат задължени да прилагат закона за обществените поръчки. Ще ревизираме размера на концесионните такси, посочи още Витанов. Започваме оптимизация на държавния апарат в сроковете, поставени от министър-председателя. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистра и Оряхово е отчетен застой. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Видин с по 1 см. Понижение с 7 см отчетено при Свищов, а при Лом с 3 см. Хидроложката установка остава осложнена. Служители на районно управление в Горна Оряховица разследват случай на нанесена телесна повреда по хулигански причини. Инцидентът е станал вторник вечер в двор на училище в град Лясковец. Сигналът е подаден в полицията около 22 часа от пострадалото непълнолетно момче, което е от София. Според първоначалните данни, докато младежът се намирал в училищния двор, към него са се приближили около 10 момчета, облечени с тъмни дрехи и качулки. Повод за нападението станала тениската на пострадалия, носеща името на български футболен отбор. Агресивната група скъсала дрехата и му нанесла побой. Пострадалят е прегледан в филиала за спешна медицинска помощ в Горна Оряховица, където лекарите установяват разкъсно контузни ранни охлузвания. По случай не е образувано досъдебно производство, оперативно-издирвателните действия за установяване и задържане на извършителите продължават. Вълк всява тревога в няколко села в Монтанско, където домашни животни изчезват или са намирани мъртви след предполагаеми нападения на хищника. Сред последните случаи куче изчезнало посред бял ден в района на село Безденица. Веселин Христов, който отглежда животни край селото, разказва, че наскоро е намерил едно от кучетата си, а другото изчезнало. По тежките рани и следите по тялото, той стигнал до извода, че животното е било с хищник. Подобни случаи вече са регистрирани в самото село. Има сигнали и за изчезнали кози. Местните ловци обаче не могат да тръгнат самоволно срещу вълка. Михаил Михайлов от ловната дружинка обяснява, че трябва да бъдат спазени законните процедури за организиране на хайка и е необходимо специално разрешение. Светът отдава почет на Доли Партън, която беше почетена като истинска икона на кантри музиката, след като почина на 80 годишна възраст. Смъртта на певицата беше обявена от нейния племенник Брайан Сивър, който каза, че трябва да съобщи тази новина. Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бруно Фернандеш беше коронясан за най-добър играч на Висшата лига за първи път в кариерата си. Той наследява миналогодишния победител Мохамед Салах, след като беше избран от своите колеги футболисти в гласуването на Професионалната футболна асоциация. Признанието идва след феноменален сезон за Фернандеш, който той постави нов рекорд в историята на първенството с 21 асистенции. Към тях добави 9 гола в 35 изиграни мача. Това е втора голяма индивидуална награда за него, след като по-рано беше отличен и от Асоциацията на спортните журналисти в Англия. Волейболистките от националния отбор на България днес излизат за да задължително втора победа на европейското първенство. Момчетата на Марчело Абонданца срещат пълния аутсайдер в група Б, Австрия, от 17 часа в Бърно. До момента България записа победа над Украйна с 3-0 и загуби от Гърция с 1-3 и от Сърбия с 0-3. Австрия пък допусна 3 поредни загуби от началото на Евроволей.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно време по Черноморието с максимални температури на въздуха до 31 градуса, на морската вода 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Ретрохит, който ни върна много назад във времето с DJ Sonic и изненадваща новина, която ще разтърси филмовата индустрия. Дългогодишните продуценти на Джеймс Бонд, Майкъл Г. Уилсън и Барбара Брокколи се отказват от контрола върху емблематичният шпионски франчайз, като придават юздите на Amazon MG Studios. Като част от постигнатото споразумение, Amazon и продуцентите създадоха ново съвместно предприятие, което ще запази правата върху интелектуалната собственост на Бонд. Въпреки че Брокколи и Уилсън остават със собственици, Amazon MG Studios ще има творчески контрол върху бъдещите проекти за 007 агентът. Придобиването на MGM от Amazon през 2022 включваше богат каталог с над 4000 филма и 17 000 телевизионни предавания, както и правата за разпространение на всички досегашни филми за Джеймс Бонд. Сега с творческия контрол в ръцете на Amazon MG Studios, феновете очакват с нетърпение следващата стъпка за легендарният агент 007. Много пъти са ме питали защо телефонът ми завършва на 007. Няма нищо общо с този легендарен агент. Просто случайност. Затова реклами те пускам сега.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Сряда, Мати, четвъртък, Фристелио, Тео, Манистакс, петък, Костов енд Ритмо, събота, Мерк, Гуди, Рогачевич, неделя дневно, Саристос, неделя вечерно, Фристелио и Ицо. Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
9: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
10: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
9: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус.
11: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
12: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
13: Факт.
12: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
13: Басейни?
12: Да.
13: Спа?
12: Да.
13: Коктейли?
12: Повече от достатъчно.
13: Масажи?
12: Повече от релаксиращи.
13: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
12: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
13: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
12: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.

0: новата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Здравейте на всички в ефира на Радио Майя, това е Морско утро и сега нещо интересно. Астрономи откриха двойки големи планети с размерите на Юпитер, чиято плътност е по-ниска от тази на Захарен памук, така наречените планети Суперпух, съобщава Associated Press. Тази двойка планети по-леко от Перцел викаля около звезда на 1110 светлини години. Те са най-големите екзопланети с плътност по-ниска от тази на Захарен памук, откривани някога. Това ги прави най-леките известни планети, казва Джордж Дрансфилд от Оксфордския университет. Тези две планети имат плътност съпоставена с хубава топка пяна за бръсене, току-що е излязла от флакона. Тя изследователката и нейния екип подписват своите открития в научното списание Moth, The Royal Astronomical Society. Като Дрансфилд предполага, че тези пукави ефирни планети вероятно са бели или сини, в зависимост от това дали небесата са облачни, а не в розовите нюанси на Захарния памук. Планетите вероятно са съставени предимно от водород и хелий, въпреки че ще бъдат необходими последващи наблюдения с космическия телескоп на NASA James Webb, за да се потвърди химическия им състав. Наистина нещо много любопитно и интересно.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Бедственото положение в община Струмяни остава в сила до 31 август, докато продължава възстановяването след тежките порои и нанесените поражения. Работата по разчистването и възстановяването ще продължи и днес, а част от последствията от стихията все още затрудняват ежедневието на хората. Един от проблемите остава водоснабдяването. В Микрово, Струмяни и Линденци водоподаването продължава да бъде преустановено вследствие на природното бедствие. За жителите е осигурена питейна вода чрез водоноски. Ситуацията с открития безпилотен летателен апарат в акваторията на Черно море край Южното Черноморие вече е напълно овладяна. Дронът бе изварен от водата, транспортиран е от военните и потвърдено, че обектът не представлява опасност за населението. С последните промени в изборния кодекс беше въведено едно понятие, което не беше изяснено какво означава потвърдени гласове от машинното гласуване. Това заяви бившият председател на ЦИК Александър Андреев. Според него, за да може този израз да има ясна и конкретна цифра, това означава, че всеки един от елементите на машината да работи, че контролните разпуски съответстват на гласовете в паметта на машината. Колко по-малки са секциите, толкова по-големи ще бъдат проблемите. Общественият съвет на ЦИК иска машинно гласуване именно в селата. Световната икономика устояла на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното, заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Reuters. В същото време Георгиева изрази опасения във връзка заради влошаващите се фискални условия в някои страни, индикации за които са повишаващите се лихвени проценти по облигациите и спирането на процеса на понижаване на инфлацията. САЩ трябва да поправят грешките си и да се върнат към изпълнението на своите ангажименти, за да бъде отворен отново Румънския проток, каза иранския заместник министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от агенция Reuters. Гарибабади заяви още пред иранската държавна телевизия, че ако САЩ не се откажат от планираните нови санкции срещу Иран, той на свой ред ще обяви нови мерки срещу американските интереси. По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че за сега не се очаква да бъдат нанесени нови удари по Иран. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи пауза на интервютата за получаване на имигрантски визи за САЩ по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на американския държавен департамент заяви, че е положено началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: При официалното си завръщане на корта Карлос Алкарас в импровизиран, но исторически тандем с Серина Уилямс постигна паметна победа. Двамата триумфираха в 8-ми на финалите на смесени двойки на US Open срещу Лоид Гласпол и Арина Рутлив с 5-3-4-1 само за 58 минути. Сега на пътя към полуфиналите стоят Флавио Коболи и Белинда Бенчич. Само 54 минути бяха нужни на Григор Димитров да преодолее първото препятствие на квалификациите за US Open 6-0-6-3 срещу италианеца Лоренцо Джустино. Гришо размаза съперника си и вече уверено може да гледа към следващото препятствие, което ще бъде казахстанеца Тимофей Стаков, който пък спечели с 6-4-6-2 за 94 минути игра срещу белгиеца Жил Арно Бей.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Предимно слънчево ще бъде времето по Черноморието, без валежи, вятърът ще е умерен от изток и югоизток, максимална температура 27-30 градуса, на морската вода 25-26, вълнението на морето около 3 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Мати, четвъртък, Фристелио, Тео, Манистакс, петък, Костов енд Ритмо, събота, Мерк, Гуди, Рогачевич, неделя дневно, Саристос, неделя вечерно, Фристелио и Ицо. Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Вземете още

0: още една добра песен в изпълнение на Алан Уокър, а в една от най-популярните испански ваканционни дестинации Майорка влиза в сила ново правило за туризма, което разделя нацията. Ако до сега пешеходните обиколки с екскурзовод на Балярските острови можеха да поверят до 70 души според новите изисквания в столицата на Майорка, Палма, обиколките ще бъдат ограничени до 20 души на група. Туристически агенции побързаха да разкритикуват решението, докато един от президентите на агенцията, която е така най-известна, Габриел Росалес, поставя под въпрос как властите ще наблюдават групи от 20 души, ако туристи, които не плащат, се присъединят към обиколка в движение. Ще ги маркираме като животни ли? Или да раздават палки, за да предпазят неразрешените туристи, пита Габриел Росалес. По същият начин Асоциацията на туристическите агенции на Балярските острови Авиба предупреди, че туризмът на Майорка ще бъде сериозно засегнат, ако мерките бъдат приложени. С две думи, ако ходите на Палма де Майорка, няма да може да се разхождате с повече от 20 души около вас. Странно, но факт. Ще продължим с още добра музика, а не забравяйте, в 12 са новините на Мая.
1: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания «Нито един българин без храна». Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
2: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147, и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
6: Инканто Бургас, 056-82-60-90.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе, и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29, и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Вонен дрон изплува на плаж Кабакум край Варна. На място има гранични полицаи и военни. Районът е отцепен. България навлиза в нов политически сезон. От нас се очакват бързи решения и решения от обичайния партиен патос, заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание. Твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да превърнем в действащо законодателство. Сред приоритетите той посочи първи стъпки към съдебна реформа и търсене на широк консенсус за работещ нов Висш съдебен съвет. Подаваме ръка на всички, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет, каза още Витанов. Ще спрем практиката на непрестанно доплащане от пациенти. Частните болници, работещи с обществен ресурс, ще бъдат задължени да прилагат закона за обществените поръчки. Ще ревизираме размера на концесионните такси, посочи още Витанов. Започваме оптимизация на държавния апарат в сроковете, поставени от министър-председателя. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистра и Оряхове е отчетен застой. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Видин с по 1 см. Понижение с 7 см отчетено при Свищов, а при Лом с 3 см. Хидроложката установка остава осложнена. Служители на районно управление в Горна Оряховица разследват случай на нанесена телесна повреда по хулигански причини. Инцидентът е станал вторник вечер в двор на училище в град Лясковец. Сигналът е подаден в полицията около 22 часа от пострадалото непълнолетно момче, което е от София. Според първоначалните данни, докато младежът се намирал в училищния двор, към него са се приближили около 10 момчета, облечени с тъмни дрехи и качулки. Повод за нападението станала тениската на пострадалия, носеща името на български футболен отбор. Агресивната група скъсала дрехата и му нанесла побой. По случай е образувано от досъдебно производство, оперативно-издирвателните действия за установяване и задържане на извършителите продължават. Вълк всява тревога в няколко села в Монтанско, където домашни животни изчезват или са намирани мъртви след предполагаеми нападения на хищника. Сред последните случаи куче е изчезнало посред бял ден в района на село Безденица. Веселин Христов, който отглежда животни край селото, разказва, че наскоро е намерил едно от кучетата си, а другото изчезнало. По тежките рани и следите по тялото, той е стигнал до извода, че животното е било с хищник. Подобни случаи вече са регистрирани в самото село. Има сигнали и за изчезнали кози. Местните ловци обаче не могат да тръгнат самоволно срещу вълка. Михаил Михайлов от ловната дружинка обяснява, че трябва да бъдат спазени законните процедури за организиране на хайка и е необходимо специално разрешение. Светът отдава почет на Доли Партън, която беше почетена като истинска икона на кантри музиката, след като почина на 80 годишна възраст. Смъртта на певицата беше обявена от нейния племенник Брайан Сивър, който каза, че трябва да съобщи тази новина. Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Волейболистките от националния отбор на България днес излизат за да задължително втора победа на европейското първенство. Момчетата на Марчело Абонданца срещат пълния аутсайдер в група Б, Австрия, от 17 часа в Бърно. До момента България записа победа над Украйна с 3-0 и загуби от Гърция с 1-3 и от Сърбия с 0-3. Австрия пък допусна 3 поредни загуби от началото на Евроволей.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Слънчево и приятно време по Черноморието с максимални температури на въздуха до 31 градуса, на морската вода 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.

0: къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33. Сряда, Мати, четвъртък, Фристелиов, Тео, Манистакс, петък, Костов енд Ритмо, събота, Мерк, Гуди, Рогачевич, неделя дневно, Саристос, неделя вечерно, Фристелио и Ицо. Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
5: Чичо Тоні, мама! Мія!
6: Ей, къде отиваш?
7: При Чичо Тоні.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
8: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
9: Мама мия.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
11: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
12: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Станция за музика. Майя.
0: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Струмяни остава в бедствено положение до 31 август след поройните дъждове, които нанесоха сериозни щети по домовете и инфраструктурата. Около 30 къщи са наводнени, десетки хора са засегнати и 7 души са били евакуирани. Електрозахранването в повечето населени места е възстановено, но остава проблемът с питейната вода. Днес продължават разчистването и огледите на щетите. Бедственото положение в община Батак остава заради сериозните щети след поройните дъждове. Между 30 и 40 къщи са били наводнени, няколко улици с тежки поражения и се нуждаят от основен ремонт. Днес продължават оценката на щетите и разчистването, а хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до 1171 евро. 7-годишно момче е изчезнало в морето край Созопол. От вчера полиция, водолази и спасители издирват детето. Инцидентът е станал около 19 часа вчера на плаж Хармани в Созопол. Детето е влязло в морето заедно с баща си и още 2 деца. По информация от място, докато бащата се опитвал да сложи плувни очила на едно от децата, 7-годишният му син изчезнал във водата. Сигналът е подаден незабавно, а на място първи са пристигнали спасителите от плажа, въпреки че инцидентът е станал след края на работното им време. Днес в издирвателните действия участват 2 катера на гранична полиция, дрон и водолази от пожарната в Бургас. 58-годишен мъж все още е в неизвестност, след като беше отнесен от придошлите води на стара река в Пещера. Това се случва минути след като успял да спаси съпругата и детето си. В акцията по издирването му участват полицейски екипи, следови кучета и термокамери. Припомняме, че след пороя стара река излезе от коритото си и заля няколко къщи в квартал Луковица. По данни на общината, причините са интензивните валежи за кратък период. 2 дрона изхвърли морето край Варна днес. Така за последните по-малко от 24 часа откритите дронове край българският бряг стават общо 4. Първият дрон е забелязан на плаж Кабакум. Части от дрона са открити и на плажа Пашадере край Варна. Дрон е изплувал и край Несебър. Според военните, силният североизточен вятър и вълнението 3-4 бала са причина за честото изплуване на дронове по Северното Черноморие през последните дни. ПП и ДБ ще подкрепят кандидатура на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вице-президент. Очаква се само те официално да я обявят, това каза пред Нова депутатът от ПП Радослав Рибарски. Приоритетите на Продължаваме промяната за новият политически сезон са темите, които останаха от предишният, а именно изпълнението на бюджета за 2026 година, както и управленската програма и как се изпълняват обещанията в нея, каза още Радослав Рибарски. Трима бивши служители на МВР са окончателно осъдени на по 7 години затвор за кражбата на повече от 382 000 кутии цигари на стойност над 2,3 милиона лева. Присъдите са потвърдени от Върховния касационен съд и вече не подлежат на обжалване, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Осъдени са бившият началник на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР Плевен, младши автоконтролер от пътна полиция и бившият началник на второ районно управление в Плевен, който е бил и временно изпълняващ длъжността директор на областната дирекция на МВР. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистра и Оряхово е отчетен застой. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село е отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Видин с по 1 см. Понижение с 7 см е отчетено през Свищов, а при Лом с 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Левски гостува днес в Атина на АЕК в търсене на първо участие на тима в основната фаза на Шампионската лига от 17 години насам. Сблъсъкът е от 22 часа на стадион Агия София в гръцката столица. Първият матч в София преди седмица завърши без голове 0-0. Българският шампион до тук отстрани борят с Банелука, Университетия Крайова и Кайрат Алмати. Гръцкият шампион пък стартира участието си в квалификациите директно от тази фаза. Миналата седмица обаче АЕК загуби на Дуспи Суперкупата на Гърция от Офи Крит. За Левски участие до вечера няма да вземат контузените Радослав Кирилов, Стипе Воликич, Акрам Борас, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре, както и най-новото попълнение Марко Груич, който не бе картотекиран, но все пак се присъедини към отбора в Атина.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи и вятърът ще е доумерен от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: в Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гочар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гочар. Бъдете уникални с Дубай Гочар. Живейте по-добре. Дубай Гочар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
3: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Струмяни остава в бедствено положение до 31 август след поройните дъждове, които нанесоха сериозни щети по домовете и инфраструктурата. Около 30 къщи са наводнени, десетки хора са засегнати и 7 души са били евакуирани. Електрозахранването в повечето населени места е възстановено, но остава проблемът с питейната вода. Днес продължават разчистването и огледите на щетите. Бедственото положение в община Батак остава заради сериозните щети след поройните дъждове. Между 30 и 40 къщи са били наводнени, няколко улици с тежки поражения и се нуждаят от основен ремонт. Днес продължават оценката на щетите и разчистването, а хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до 1171 евро. 7-годишно момче е изчезнало в морето край Созопол. От вчера полиция, водолази и спасители издирват детето. Инцидентът е станал около 19 часа вчера на плаж Хармани в Созопол. Детето е влязло в морето заедно с баща си и още 2 деца. По информация от място, докато бащата се опитвал да сложи плувни очила на едно от децата, 7-годишният му син изчезнал във водата. Сигналът е подаден незабавно, а на място първи са пристигнали спасителите от плажа, въпреки че инцидентът е станал след края на работното им време. Днес в издирвателните действия участват 2 катера на гранична полиция, дрон и водолази от пожарната в Бургас. 58-годишен мъж все още е в неизвестност, след като беше отнесен от придошлите води на стара река в Пещера. Това се случва минути след като успял да спаси съпругата и детето си. В акцията по издирването му участват полицейски екипи, следови кучета и термокамери. Припомняме, че след пороя стара река излезе от коритото си и заля няколко къщи в квартал Луковица. По данни на общината, причините са интензивните валежи за кратък период. 2 дрона изхвърли морето край Варна днес, така за последните по-малко 24 часа откритите дронове край българският бряг стават общо 4. Първият дрон е забелязан на плаж Кабакум, части от дрона са открити и на плажа Пашадере край Варна. Дрон е изплувал и край Несебър. Според военните, силният североизточен вятър и вълнението 3-4 бала са причина за честото изплуване на дронове по Северното Черноморие през последните дни. ПП и ДБ ще подкрепят кандидатура на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вице-президент. Очаква се само те официално да я обявят, това каза пред Нова депутатът от ПП Радослав Рибарски. Приоритетите на Продължаваме промяната за новият политически сезон са темите, които останаха от предишният, а именно изпълнението на бюджета за 2026 година, както и управленската програма и как се изпълняват обещанията в нея, каза още Радослав Рибарски. Трима бивши служители на МВР са окончателно осъдени на по 7 години затвор за кражбата на повече от 382 000 кутии цигари на стойност над 2,3 милиона лева. Присъдите са потвърдени от Върховния касационен съд и вече не подлежат на обжалване, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Осъдени са бившият началник на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР Плевен, младши автоконтролер от пътна полиция и бившият началник на второ районно управление в Плевен, който е бил и временно изпълняващ длъжността директор на областната дирекция на МВР. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистра и Оряхово е отчетен застой. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село е отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Видин с по 1 см. Понижение с 7 см е отчетено през Свищов, а при Лом с 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Реал Мадрид приема днес Реал Сосиедад в първият си домакински двобой за новия сезон в испанската футболна Ла Лига. Матчът е от 22 часа в българско време на Сантьяго Бернабео. Реал Мадрид постигна първата си победа в първият си матч този сезон с 2-1 като гост на Испаньол в Барселона с гол на резервата Карлос Еспи в самия край на матча. Реал Сосиедад загуби с минималното 0-1 от Реал Бетис в предишният кръг. От последните 5 преки двобоя между двата тима белите имат 5 победи, една от които след доспи в турнира за купата на краля, дошли след равенство от 4-4 в редовното време.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи и вятърът ще е доумерен от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.

среща в Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
6: Канто Бургас, 056-82-60-90.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
9: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
10: Априори, защото заслужавате най-доброто.
11: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър. И поезията на Христо Фотев. Върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Струмяни остава в бедствено положение до 31 август след поройните дъждове, които нанесоха сериозни щети по домовете и инфраструктурата. Около 30 къщи са наводнени, десетки хора са засегнати и 7 души са били евакуирани. Електрозахранването в повечето населени места е възстановено, но остава проблемът с питейната вода. Днес продължават разчистването и огледите на щетите. Бедственото положение в община Батак остава заради сериозните щети след поройните дъждове. Между 30 и 40 къщи са били наводнени, няколко улици с тежки поражения и се нуждаят от основен ремонт. Днес продължават оценката на щетите и разчистването, а хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до 1171 евро. 58-годишен мъж все още е в неизвестност, след като беше отнесен от придошлите води на стара река в Пещера. Това се случва минути след като успял да спаси съпругата и детето си. В акцията по издирването му участват полицейски екипи, следови кучета и термокамери. Припомняме, че след пороя стара река излезе от коритото си и заля няколко къщи в квартал Луковица. По данни на общината, причините са интензивните валежи за кратък период. Два дрона изхвърли морето край Варна днес, така за последните по-малко от 24 часа откритите дронове край българският бряг стават общо 4. Първият дрон е забелязан на плаж Кабакум, части от дрона са открити и на плажа Пашадере край Варна. Дрон е изплувал и край Несебър. Според военните, силният североизточен вятър и вълнението 3-4 бала са причина за честото изплуване на дронове по Северното Черноморие през последните дни. ПП и ДБ ще подкрепят кандидатура на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вице-президент. Очаква се само те официално да я обявят, това каза пред Нова депутатът от ПП Радослав Рибарски. Приоритетите на Продължаваме промяната за новият политически сезон са темите, които останаха от предишният, а именно изпълнението на бюджета за 2026 година, както и управленската програма и как се изпълняват обещанията в нея, каза още Радослав Рибарски. Трима бивши служители на МВР са окончателно осъдени на по 7 години затвор за кражбата на повече от 382 000 кутии цигари на стойност над 2,3 милиона лева. Присъдите са потвърдени от Върховния касационен съд и вече не подлежат на обжалване, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Осъдени са бившият началник на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР Плевен, младши автоконтролер от пътна полиция и бившият началник на второ районно управление в Плевен, който е бил и временно изпълняващ длъжността директор на областната дирекция на МВР. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистра и Оряхово е отчетен застой. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село е отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Видин с по 1 см. Понижение с 7 см е отчетено през Свищов, а при Лом с 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Левски гостува днес в Атина на АЕК в търсене на първо участие на тима в основната фаза на Шампионската лига от 17 години насам. Сблъсъкът е от 22 часа на стадион Агия София в гръцката столица. Първият матч в София преди седмица завърши без голове 0-0. Българският шампион до тук отстрани борят с Банелука, Университатия Крайова и Кайрат Алмати. Гръцкият шампион пък стартира участието си в квалификациите директно от тази фаза. Миналата седмица обаче АЕК загуби на Дуспи суперкупата на Гърция от Офи Крит. За левски участие до вечера няма да вземат контузените Радослав Кирилов, Стипе Воликич, Акрам Борас, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре, както и най-новото попълнение Марко Груич, който не бе картотекиран, но все пак се присъедини към отбора в Атина.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи и вятърът ще е доумерен от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Club Burgas. Сряда, Мати. Четвъртък, Фристелио, Тео, Манистакс. Петък, Костов енд Ритмо. Събота, Мерк, Гуди, Рогачевич. Неделя дневно, Саристос. Неделя вечерно,

0: Тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни.
5: Да.
6: Спа.
5: Да.
6: Коктейли.
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи.
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Hey, calm dash.
8: К стричкове тонемо.
7: Кам?
8: И тамове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
9: Hej, kde otivaš?
10: При Чичо Тони.
9: Къде?
10: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
11: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
12: Мама мия.
13: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
4: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147 и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
8: Отново музика.
9: Радио Майя.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Майя. Feel the music.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Струмяни остава в бедствено положение до 31 август след поройните дъждове, които нанесоха сериозни щети по домовете и инфраструктурата. Около 30 къщи са наводнени, десетки хора са засегнати и 7 души са били евакуирани. Електрозахранването в повечето населени места е възстановено, но остава проблемът с питейната вода. Днес продължават разчистването и огледите на щетите. Бедственото положение в община Батак остава заради сериозните щети след поройните дъждове. Между 30 и 40 къщи са били наводнени, няколко улици с тежки поражения и се нуждаят от основен ремонт. Днес продължават оценката на щетите и разчистването, а хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до 1171 евро. 58-годишен мъж все още е в неизвестност, след като беше отнесен от придошлите води на стара река в Пещера. Това се случва минути след като успял да спаси съпругата и детето си. В акцията по издирването му участват полицейски екипи, следови кучета и термокамери. Припомняме, че след пороя стара река излезе от коритото си и заля няколко къщи в квартал Луковица. По данни на общината, причините са интензивните валежи за кратък период. Два дрона изхвърли морето край Варна днес, така за последните по-малко 24 часа откритите дронове край българският бряг стават общо 4. Първият дрон е забелязан на плаж Кабакум, части от дрона са открити и на плажа Паша Дере край Варна. Дрон е изплувал и край Несебър. Според военните, силният североизточен вятър и вълнението 3-4 бала са причина за честото изплуване на дронове по Северното Черноморие през последните дни. ПП и ДБ ще подкрепят кандидатура на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент. Очаква се само те официално да я обявят, това каза пред Нова депутатът от ПП Радослав Рибарски. Приоритетите на Продължаваме промяната за новият политически сезон са темите, които останаха от предишният, а именно изпълнението на бюджета за 2026 година, както и управленската програма и как се изпълняват обещанията в нея, каза още Радослав Рибарски. Трима бивши служители на МВР са окончателно осъдени на по 7 години затвор за кражбата на повече от 382 000 кутии цигари на стойност над 2,3 милиона лева. Присъдите са потвърдени от Върховния касационен съд и вече не подлежат на обжалване, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Осъдени са бившият началник на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР Плевен, младши автоконтролер от пътна полиция и бившият началник на второ районно управление в Плевен, който е бил и временно изпълняващ длъжността директор на областната дирекция на МВР. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистра и Оряхово е отчетен застой. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село е отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Видин с по 1 см. Понижение с 7 см е отчетено през Свищов, а при Лом с 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Реал Мадрид приема днес Реал Сосиедад в първият си домакински двобой за новия сезон в испанската футболна Ла Лига. Матчът е от 22 часа в българско време на Сантьяго Бернабел. Реал Мадрид постигна първата си победа в първият си матч този сезон с 2-1 като гост на Еспаньол в Барселона с гол на резервата Карлос Еспи в самия край на матча. Реал Сосиедад загуби с минималното 0-1 от Реал Бетис в предишният кръг. От последните 5 преки двобоя между двата тима белите имат 5 победи, една от които след доспи в турнира за купата на краля, дошли след равенство от 4-4 в редовното време.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи, вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
6: Най-добрата станция за музика.
1: Майя.
7: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877 433 877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Улови вълната на лятото. Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic. С грижа за вас. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.

0: Той ти бъди повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Струмяни остава в бедствено положение до 31 август след поройните дъждове, които нанесоха сериозни щети по домовете и инфраструктурата. Около 30 къщи са наводнени, десетки хора са засегнати и 7 души са били евакуирани. Електрозахранването в повечето населени места е възстановено, но остава проблемът с питейната вода. Днес продължават разчистването и огледите на щетите. Бедственото положение в община Батак остава заради сериозните щети след поройните дъждове. Между 30 и 40 къщи са били наводнени, няколко улици с тежки поражения и се нуждаят от основен ремонт. Днес продължават оценката на щетите и разчистването, а хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до 1171 евро. 58-годишен мъж все още е в неизвестност, след като беше отнесен от придошлите води на стара река в Пещера. Това се случва минути след като успял да спаси съпругата и детето си. В акцията по издирването му участват полицейски екипи, следови кучета и термокамери. Припомняме, че след пороя стара река излезе от коритото си и заля няколко къщи в квартал Луковица. По данни на общината, причините са интензивните валежи за кратък период. Два дрона изхвърли морето край Варна днес, така за последните по-малко 24 часа откритите дронове край българският бряг стават общо 4. Първият дрон е забелязан на плаж Кабакум, части от дрона са открити и на плажа Паша Дере край Варна. Дрон е изплувал и край Несебър. Според военните, силният североизточен вятър и вълнението 3-4 бала са причина за честото изплуване на дронове по Северното Черноморие през последните дни. ПП и ДБ ще подкрепят кандидатура на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент. Очаква се само те официално да я обявят, това каза пред Нова депутатът от ПП Радослав Рибарски. Приоритетите на Продължаваме промяната за новият политически сезон са темите, които останаха от предишният, а именно изпълнението на бюджета за 2026 година, както и управленската програма и как се изпълняват обещанията в нея, каза още Радослав Рибарски. Трима бивши служители на МВР са окончателно осъдени на по 7 години затвор за кражбата на повече от 382 000 кутии цигари на стойност над 2,3 милиона лева. Присъдите са потвърдени от Върховния касационен съд и вече не подлежат на обжалване, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Осъдени са бившият началник на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР Плевен, младши автоконтролер от пътна полиция и бившият началник на второ районно управление в Плевен, който е бил и временно изпълняващ длъжността директор на областната дирекция на МВР. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистра и Оряхово е отчетен застой. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село е отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Видин с по 1 см. Понижение с 7 см е отчетено през Свищов, а при Лом с 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Левски гостува днес в Атина на АЕК в търсене на първо участие на тима в основната фаза на Шампионската лига от 17 години насам. Сблъсъкът е от 22 часа на стадион Агия София в гръцката столица. Първият матч в София преди седмица завърши без голове 0-0. Българският шампион до тук отстрани борят с Банелука, Университетия Крайова и Кайрат Алмати. Гръцкият шампион пък стартира участието си в квалификациите директно от тази фаза. Миналата седмица обаче АЕК Ефес загуби на Дуспи суперкупата на Гърция от Офи Крит. За Левски участие до вечера няма да вземат контузените Радослав Кирилов, Стипе Воликич, Акрам Борас, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре, както и най-новото попълнение Марко Груич, който не бе картотекиран, но все пак се присъедини към отбора Фатина.
0: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи и вятърът ще е доумерен от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата

0: Мати, четвъртък, Фристелио, Тео, Манистакс, петък, Костов енд Ритмо, събота, Мерк, Гуди, Рогачевич, неделя дневно, Саристос, неделя вечерно, Фристелио и Ицо. Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 087 7 7 5 5 5 5 7. Автокарашев.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.

Той три пъти повече музика. Всяка друга станция. 19 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гочар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гочар. Бъдете уникални с Дубай Гочар. Живейте по-добре. Дубай Гочар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
2: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
3: Hey, calm dash.
4: К, стричкове, тонемо.
3: Кам?
4: К, итамове. Сопак го не знаш, нахази се в комплексу Лозана у Морского побрежи а у устьи реки Ахелой в кемпу Лозана. У стричка Тонего си вихутнаме богатý výběr рыбих специалит а многим více. Булгарска и италská кухиня. Телефон 0897 906 0706. Тешиме се на ваши навштеву. Ресторация Стриček Тони. Релакс, забава и романтика. Про резервации и обеднавки волейте 0897 906 0706. А pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
5: Hej, kde otivaš?
6: При Чичо Тони.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия. Вземете още.

Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

22 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Три пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

2 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая. Keep it moving, keep it sharp. Hands up.

0: Здравейте, драги зрители! Вие сте с новото предаване на Фондация Глас Свободен и канал 0 Образование и култура. Заедно с доцент доктор Пенка Вълчева, специалист по педагогика, и аз Георги Николов, започваме новото предаване.
1: Да, здравейте от мен, уважаеми зрители. В днешното издание на предаването наш гост е професор Христо Бозов, който е ректор на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен. Обучението в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров, се извършва в 18 професионални направления, от които 13 са акредитираните програми, които са за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. Имат 30 бакалавърски програми и над 40 магистърски програми. Да. Днес с професор Бозов. Здравейте, професор Бозов. Здравейте. Благодаря ви много, че приехте нашата покана.
2: Беше удоволствие за мен. Поздравление за това предаване, което според мен ще бъде бисера в културата и в образованието за дълго време в нашия град. И поздравявам господин Николов и доцент Вълчева за начина, по който започва предаването с представяне на висшето образование в град Бургас, на най-големият университет. И смятам, че това, което ще се каже в следващите минути, ще бъде изключително полезно за младите хора в нашия град.
1: Да.
0: Ние правихме всъщност едно пилотно предаване, но сега ви откривате истинското предаване.
2: Ами, благодаря ви. За нас и за мен като ректор и за университета, това е огромна чест.
1: Днес бих искала да си поговорим за новостите, които се случиха и предстоят в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. Първото, което бих искала да ви попитам, от началото на тази година университетът е с ново име. Какво наложи тази промяна, която се случи?
2: Бургаския държавен университет е вече с 61 година история. Тази година ще навърши 62 години. И той е основан като химико-технологичен институт през далечната 1963 година, основно с цел създаване на кадри за химическата индустрия и най-вече за тогавашния нефтохимически комбинат в град Бургас. Но на практика той е подготвил кадри за долината на голямата химия в Девня и въобще в цялата страна и в бившите социалистически страни кадрите на нашия университет са били на голяма почет и уважение, защото той е известен със своето високо качество на обучение. Но постепенно времената се минят. Долината на голямата химия вече няма. Там има, мисля, че няколко завода, които функционират добре. Един от тях произвежда сода, но примерно този големия завод, който беше за поливинил хлорид, го няма. Така че химията в този мащаб, с който е била известна България преди 30-40 години, вече няма. И това предполага необходимост от трансформация на университета.
1: Да.
2: И през началото на прехода, 90-те години на миналия век, той се обединява с Учителският институт, там където сега е факултета по обществени науки, и се основава университет професор доктор Асен Златаров. Минаха обаче повече от 30 години от тогава и съвсем естествено ние като университет претърпяхме и друго развитие в посока, особено напоследък медицинските специалности. Създадеха се два факултета. Факултета по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават медицински сестри, обучават се акушерки,